0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fear an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo a mascán ceoil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimh.

0: sibtúin céirdle senam.
1: Bhís.
0: Seo a mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: Déine sibh doin céad le senam.
1: Bhís.
0: Seo an meascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimh.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam
1: vís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilih ar Galway Bay FM. Buim na gáilibhe.

0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo a nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: sibtúin céad le senam.
1: Fís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céad le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceoil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimh.

0: Tinna siftúin céir le sellam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sib doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.